0: گذشت مامنت میترو امام باش شنا میترو وات امام باش رو وات انو و دل شنا میترو وات انو و دل رو وات اجاکارت شنان ستوریان که اجاکارت رو وات ا موگادیشو شنا میترو وات موگادیشو رو وات più giù nel continente nero, se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo, se non sto neanche a Viterbo.
1: Welcome online Slovenia, enjoy the music on Radio Humble.
2: RH.it, il fattore passione, in radio, si sente. Radio Humble.it.